0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: make me nervous. I'm supposed to be trying to be trying.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: be
1: friends. Ploi de vară ori soare arzător,
2: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
3: Far beyond reality, but so

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii

0: ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Bună dimineața,
1: Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Începem excelent această zi împreună. Avem o săptămână foarte faină pe care o petrecem ca de obicei, zi de zi, de astăzi și până vineri, așadar. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica! Simți diferența!
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 17 august și să vedem cu ce legăm această dată. În primul rând, poate ne gândim la semnarea tratatului de alianță cu Antanta. În 17 august 1916 se întâmpla la București, într-un secret absolut, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat tratatul politic și convenția militară cu reprezentanții Franței, Marii Britanii, Rusiei și Italiei. Și prin acest document istoric, marile puteri recunoșteau oficial dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria, adică vorbim de Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina și Banatul. Asta în schimbul intrării în război, un eveniment care s-a produs câteva zile mai târziu. De asemenea, ne putem gândi la începutul goanei după aur din Klondike. Este vorba de anul 1896. Atunci George Carmack și soția sa Dawson Charlie împreună cu Shukum Jim au descoperit zăcăminte masive de aur în pârâul Bonanza, numit inițial Rabbit Creek. E vorba de un afluent al râului Klondike din teritoriul Yukon din Canada. Da. E, și vestea asta a declanșat celebra goană după aur din Klondike, a atras practic peste 100.000 de prospectori în nordul înghețat. Tot 17 august ne leagă și de prima sondă spațială trimisă spre Venus. Se întâmpla în 1970, atunci a fost lansată sonda Venera 7 și câteva luni mai târziu, în decembrie, aceasta avea să devină prima navă spațială din istorie care să aterizeze cu succes pe o altă planetă și să transmită date înapoi pe Pământ din atmosfera extrem de ostilă a lui Venus. Mai este încă un lucru pe care îl menționăm și anume astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Sfinții Mucenic Miron, da, preot din Ahaia, din Grecia Antică, din secolul al III-lea, prăznuit pentru blândețea sa și pentru curajul de a-și fi apărat credincioșii în timpul persecuției împăratului Deciu. Atunci a fost momentul, să zicem, de la care pornește această atenție asupra lui Miron. Și cine poartă numele de Miron, Mirona, am fost impresionată când am întâlnit la un moment dat o tânără pasionată de chitară, așa ca paranteză, care se numea și se numește în continuare Mirona. La mulți ani așadar, zi de onomastică pentru o parte dintre ascultători, probabil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu inspirație la această oră matinală. Pe pagina de Facebook în această dimineață căutăm idei, experiențe, concluzii, de ce nu, care consider că e secretul pentru a trăi 100 de ani. Când ai un minut, aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu acolo sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Care crezi tu că este secretul pentru a trăi 100 de ani? Te aștept în comentarii.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: dimineață bună și cu spor între ale chestiunilor normale de dimineață. Poate știi tu chestia asta de spălat pe dinți, apă un pic călduță dimineață pe stomacul gol, lucruri care țin de longevitatea noastră și de sănătatea noastră. E, cumva, apropo de asta, anul trecut românii au băgat ceva mai adânc mâna în buzunar pentru îngrijirea dinților. Fie că le-a fost frică de freza dentistului, fie că s-au speriat de prețurile din cabinete sau pur și simplu își doresc un zâmbet mai frumos, se pare că tot mai mulți oameni au umplut coșul de cumpărături cu paste de dinți, periuțe noi, apă de gură și ață dentară. Retailerii confirmă și ei trenduri, iar datele arată că s-au dus peste 800 de milioane de lei doar pe produsele astea. Ața dentară este de departe vedeta la capitolul creșterilor. Mesajul pare să fie destul de clar: în vremuri mai grele încercăm să prevenim mai degrabă decât să tratăm, nu? Totuși, când vine vorba de o vizită reală la stomatolog, lucrurile nu arată la fel de roz. Datele de la Colegiul Medicilor Stomatologi spun că abia unul din 5 români ajunge la dentist măcar o dată pe an. Cu alte cuvinte, ne spălăm mai bine pe dinți acasă, dar de scaunul stomatologic tot ne ferim cât putem. Cam asta ar fi concluzia analizei datelor pe care le-am primit pe aceste domenii.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: O dimineață bună și cu chestiuni legate de domeniul auto, să zicem, sau șoferie, pentru că șoferii începători, adică cei care au permisul de mai puțin de 2 ani, ar putea rămâne fără dreptul de a conduce mașini prea puternice dacă un nou proiect de lege trece de votul din Parlament. Propunerea a primit deja raport favorabil în comisiile de la Camera Deputaților, unde Poliția Română și-a dat cu părerea, iar deputații au decizia finală în mână. Tragerea de linie nu se mai face după câți cai putere are mașina sau ce capacitate are motorul, ci după un raport între putere și greutate. Asta înseamnă că și o mașină mai mică și ușoară, dar cu un motor fâșneț, poate fi considerată interzisă pentru începători. Cine încalcă regula riscă amenzi destul de usturătoare, chiar dacă depășește doar un pic limita permisă. Există totuși două portițe de salvare, să zicem, pentru tinerii la volan. Prima este să aibă în dreapta un șofer experimentat, cu cel puțin 10 ani de permis la activ, care să îl supravegheze. A doua excepție se aplică dacă ei conduc mașina respectivă în interes de serviciu, pe baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale, care poate fi dovedită pe loc. Iată!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Bună dimineața! Cu muzică faină la Radio Transilvania și speranță de sănătate, adică să nu trebuiască să avem întâlniri cu medicii decât în afara contextului profesional, eventual dacă ne sunt prieteni. De ce? Pentru că în satele românești, mai ales, să mergi la medic nu mai e de mult o chestie normală. Este, de fapt, un adevărat privilegiu. Asta mi s-a părut interesant cumva în discuțiile pe care le-am avut, fie cu persoane care locuiesc în orașe, fie cu persoane care locuiesc la sat. Și într-adevăr, la oraș și ideea asta că, băi, nu vreau să mă duc, că, na, n-aș vrea decât pe ultima 100 de metri, dacă e musa, e la la la. În schimb, la sat, oamenii poate s-ar duce și fără să fie pe ultima 100 de metri cu o problemă. Însă, este mai complicat pentru că pentru oamenii din comunitățile rurale o consultație banală înseamnă de multe ori zeci de kilometri de drum, bani aruncați, ore întregi poate pierdute pe drumuri. Tragerea de linie arată o realitate mai cruntă, să zicem așa. Ne lipsesc aproape 1500 de medici de familie la țară, doar ca să acoperim minimul necesar. Peste 1000 de localități așteaptă și acum un doctor, având sate întregi, fără nici un cabinet sau, mă rog, care depinde un medic care trece pe acolo foarte rar sau, mă rog, nu atât de mult cât ar fi nevoie. Majoritatea celor 10.000 de medici existenți s-au înghesuit la oraș, au lăsat mediul rural descoperit. Cumva cred că e și greu să îi acuzi de asta, pentru că fiecare încearcă să își găsească drumul profesional cât mai bine echipat, cu ghilimelele de rigoare. Acolo unde doctorii lipsesc, dezastrele apar imediat, rata ridicată a mortalității infantile e dovada clară, poate, și în plus toată această lipsă de medici se răsfrânge și pe camerele de urgență ale spitalelor, nu? Fără un medic de familie la îndemână, oamenii, fie că au o problemă minoră, fie că nu sunt asigurați, ajung să aglomereze până la urmă urgențele, pentru că pur și simplu nu au unde altundeva să se ducă, dacă e să privim și din acest unghi problema medicilor. Dar o să mai discutăm despre subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă în trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările, mai mult sau mai puțin provocatoare. Astăzi, care crezi tu că este secretul pentru a ajunge la vârsta de 100 de ani? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook sau cu un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp. WhatsApp Radio Transilvania este 0770 551 926. Irina Gașpar sunt în dimineața ta de radio. Ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele

0: creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile din orașele din Transilvania, ne așteptăm să fie astăzi între 30 și 33 de grade în zona prânzului și imediat după acest moment și, desigur, referindu-ne la zona urbană din regiunea noastră.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Deși este început de săptămână, traficul este acceptabil pe principalele șosele din Transilvania. Avem un pic de aglomerație pe arterele mari ale Clujului și respectiv zonele metropolitane, zona metropolitană a Clujului, însă este un trafic oarecum gestionabil. Încă ne bucurăm de un trafic un pic mai lejer decât ceea ce va fi peste vreo 2-3 săptămâni.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: care crezi că este secretul ca să ajungem să trăim 100 de ani? Care bănuiești tu că este lucrul pe care trebuie să-l împlinim, îndeplinim, să-l executăm, astfel încât să ne țină balamalele să ajungem până la 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii, sau poți să ne scrii mesaj pe WhatsApp 0770551926.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cea mai amplă analiză realizată asupra centenarilor ne arată că secretul celor care depășesc vârsta de 100 de ani nu stă într-o dietă miraculoasă sau într-un singur obicei sănătos. Cercetătorii au analizat date adunate de-a lungul a 55 de ani de studii științifice și au concluzionat că longevitatea este rezultatul unei combinații complexe de mai mulți factori diferiți. Aceștia variază de la moștenirea genetică, de la stilul de viață, până la mediul înconjurător, până la starea de sănătate menținută pe parcursul anilor. Am văzut și o cercetare publicată în revista Discover Public Health și asta arată că majoritatea celor care ating vârsta de 100 de ani reușesc să amâne apariția bolilor grave specifice bătrâneții cu mult timp față de restul populației. Totuși există și o excepție interesantă. Unii centenari au dezvoltat afecțiuni la o vârstă mai fragedă, dar organismul lor a reușit să reziste și să trăiască alături de aceste afecțiuni timp de mai multe decenii. Savanții sigur avertizează că aceste informații trebuie privite cu atenție pentru că cercetările s-au concentrat doar pe persoanele care au reușit deja să ajungă la vârsta de 100 de ani și din motivul ăsta nu se poate determina exact câți alți oameni cu aceleași gene, alimente, stil de viață similar, da, nu au avut aceleași șanse și, mă rog, cumva nu au intrat în acest studiu pentru a vedea alte valențe ale acestei direcții de analiză. Dar oricum, pe pagina de Facebook te invit să intri, pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău la întrebarea care crezi de fapt că este secretul unei vieți care să atingă 100 de ani. Te aștept!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: culcarea. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, bună dimineața din nou. Să știi că doar 2% din populația României donează sânge anual și asta înseamnă că abia 200.000 de oameni ajung într-un an la centrele de transfuzie. Suntem mult sub media europeană, care este de 10%, iar statisticile arată că doar 4 din 10 români au donat măcar o singură dată în viață. Cei mai mulți sar în ajutor doar în situații extreme, la urgențe, când un membru al familiei sau un prieten are nevoie disperată de sânge, în timp ce donatorii fideli sunt extrem de puțini. Și ca să încurajeze oamenii să vină mai des să doneze, statul oferă câteva beneficii care cred că sunt destul de atractive. Adică pentru fiecare donare primești tichetă de masă de 280 de lei pe cardul electronic, ai o zi liberă de la serviciu, ai reduceri la transport, ai reduceri la anumite investigații medicale, da? Asta primesc în general donatorii fideli. Și în plus, donatorii au parte de anumite condiții speciale și dobânzi mai bune dacă vor să investească, de exemplu, în titlurile de stat, da? În cele fidelis despre care am mai povestit. Așa că, dacă vrei să donezi în mod regulat, poate îți surâd aceste beneficii. În plus, trebuie să știi că e nevoie de o pauză de cel puțin 8 săptămâni între două vizite pentru donare. Ca număr maxim de donări pe an, înțeleg că bărbații pot dona de cel mult 5 ori, femeile de cel mult 4 ori, dar important este să se mobilizeze lumea care poate dona, care îndeplinește aceste condiții de a fi donator și să contribuie, iată, la sprijinul unei persoane care are nevoie, pentru că sunt atâtea apeluri făcute de către medici, către populație, pentru a dona sânge.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Iubim Ludușul, Ludușul.
6: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex, ce ai pregătit pentru noi?
4: Bună dimineața, Elina, bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. Peste vreo 30 de minute dăm play ediției noastre locale de astăzi, luni 17 august, de Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și iată ce am pregătit pentru astăzi. Cât de sănătoasă e populația județului Bistrița-Năsăud, natalitatea rămâne peste media țării, iar speranța de viață depășește media României. Dar ce boli câștigă teren în județul Bistrița-Năsăud, aflăm imediat după ora 8. Bistrița-Năsăud are cea mai tânără populație din regiunea Nord-Vest, dar are în continuare cele mai mici salarii și pensii din regiunea de Nord-Vest. Discutăm și despre acest subiect. Dar cât de dramatic s-a schimbat zootehnia din Bistrița-Năsăud în ultimii 30 de ani? Scădere de 63% în sectorul porcin, peste 1 milion de păsări au dispărut, un minus de aproape 17% în sectorul bovinelor, iar una dintre cele mai clare consecințe ale mecanizării agriculturii este reducerea puternică a numărului de cabaline. Apoi mai aflăm că bistrițenii matriculează în medie 30 de autoturisme pe zi. Ce se caută, ce se cumpără, la ce prețuri și ce mărci, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că zona Sugălete, una dintre cele mai reprezentative ansambluri istorice din Bistrița, va intra într-un proces de reabilitare începând din această toamnă. Așadar, vă aștept cu mare drag și nerăbdare să-mi fiți și astăzi alături, de la 8 la 13, să aflăm împreună ce e util, important și fain de aflat de prin Bistrița-Năsăud. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână reușit vă doresc și o vară minunată să aveți în continuare.
3: Mulțumesc, Alex, spor la emisiunea ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio,
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.
6: Been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope.

0: Bună dimineața și cu gând bun și gând de longevitate. Să ne fie bine dacă tot e să trăim 100 de ani, inclusiv din punct de vedere mental. Să știi că lectura funcționează ca un refugiu mental eficient, care ajută la reducerea nivelului de stres și la ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie. După cum spun mai mulți psihologi, cititul zilnic stimulează memoria pe termen lung, îmbunătățește concentrarea și eliberează niște hormoni ai stării de bine. Practic, este considerată o metodă simplă și la îndemână pentru menținerea sănătății emoționale. Acum, spre deosebire de utilizarea excesivă a telefonului sau, mă rog, a rețelelor sociale, care adesea obosesc creierul fără a aduce beneficii, o carte aleasă cu grijă ajută la crearea de noi conexiuni neuronale și la gestionarea mai bună a problemelor cotidiene, dacă îți vine să crezi. Pentru persoanele care se confruntă cu stări de oboseală psihică sau, mă rog, cu anumite stări de tristețe, specialiștii recomandă începerea cu lecturi scurte, cum ar fi poezii sau povestiri mai simple. Este nevoie adesea de aproximativ 10 minute pentru ca atenția să se adapteze la ritmul lecturii și să treacă peste agitația cauzată de tehnologie. Și pentru a spori nivelul de atenție, parcurgerea textelor poate fi combinată cu scurte exerciții de relaxare sau de meditație. Sesiunile scurte și frecvente devin treptat un obicei plăcut. În cazul în care nu ai obiceiul ăsta, ți-l recomand. Transformarea cititului într-o rutină zilnică de 20-30 de minute ajută la calmarea sistemului nervos și totodată la obținerea unui somn odihnitor. În cazul tinerilor și adolescenților, trecerea de la ecranul telefonului la cărți electronice sau audiobook-uri poate crește simțitor calitatea vieții. De asemenea, participarea la cluburi de lectură sau alegerea unor cărți cu teme optimiste pot contribui la o mai bună socializare, la dezvoltarea unei stări generale de bine. Îți urez inspirație în alegerea următoarei cărți.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: final de întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi foarte bună îți urez în continuare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: pubblicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: lifeless.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de reevaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu

recente. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumatori. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Și construcțiile fără autorizație au un termen limită pentru intrarea în legalitate, conform anunțului făcut de ministrul dezvoltării. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții regularizate,

însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: soare, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumatori. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de pită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de reevaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de reevaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Soft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Pubblicità.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Kiss Me de la Sixpence, Non The Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare în această zi de luni aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bine am ascultat de la Robi Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix două linii de la Alexia și I Want You de la Savage Garden v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de la Eros Ramazzotti. Vine și Taylor Swift cu Elizabeth Taylor pe debut de 16. Vedem play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi, plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: Sănătate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Here comes the Stepper, super piesa anului 1994 de la Annie Camose și Love Don't Let Me Go, ceva mai nou de la David Guetta de prin 2002. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 se părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Drop Dead!
1: Drop Dead am ascultat de la Olivia Rodrigo aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun, până fix Topic Out of My Head și Gnars Barclay cu Crazy ne țin în companie. Norbisop că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: FM,
3: online
0: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și foarte, foarte repede am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft că sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Nicky Orr și Eyes on You. Vine și Mary Mary cu Shackles pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania. Și nu

0: Noile date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio
1: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: I just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: You Gotta Be de la Desiree și Apus de Soare de la Rareș sunt următoarele două super piesele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Așa perfect.
1: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

single di referință la anului 2009, Rolling in the Deep, am ascultat de la Dell aici în Trafic, unde ne pregătim de știrilor ei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Blood Running de la Ray Dalton și That Don't Impress Me Much de la Shania Twain v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Orbi Sobco, alături de voi și după fix, rămâneți cu

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu World Hold On de la Bob Sinclair și Steve Edwards. Vin și Glen Error cu Antonia cu Levitate pe debut de 18. Le dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: La impozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Good to be loved de la Joe Cocker și American Boy de la Esther și Kanye West sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele ies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

The Fate of Ophelia, am ascultat de la Taylor Swift aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrilor ei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, imui la bine de la Eva Timur și Juno și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-a pupat, pa, pa!

0: Muzică bună și
1: cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cadouri, soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

of the groove.

0: în FM, online și pe mobil. Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Okay.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania. The story. Loca.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți radio, muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și
1: cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.